sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise